Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Dvar i Manjaču i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. U hramu Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika predsjednik Srbije prisustvovao je narodnom veselju povodom slave hrama Ilindana. Predsjednik Vučić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić položili su cveće na spomen ploču poginulim srpskim borcima i civilima koja se nalazi u porti hrama. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje i više od 40 stepeni. Danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da predstoji 5 najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahteva analizu, slažu se vlasti u Španiji i Maroku. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu i pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Dvar i Manjaču i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. U hramu Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika predsjednik Srbije prisustvovao je narodnom veselju povodom slave hrama Ilindana. Predsjednik Vučić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić položili su cveće na spomen ploču poginulim srpskim borcima i civilima koja se nalazi u porti hrama. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje i više od 40 stepeni. Danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da predstoji pet najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka.

Samo neko ko je živeo najčistiju i najdublju ljubav, onu koja čovjeka čini spremnim da se žrtvuje za svoje bližnje, može trajno da se nastani u našim srcima i time nas zagledane u budućnost pouči da je ljubav za svakog čovjeka uvek i iznova oživljavajuća snaga.

Emisiju Kod dva bela goluba započeli smo citatom iz knjige Princeza Olivera, Zaboravljena srpska kneginja, u izdanju fonda Princeza Olivera. Knjigu potpisuju autor Nikola Giljen i koautorke Olivera Šaranović i Sonja Jovićević-Jov. Oslanjajući se na opširnu i zaista lepu monografiju, govorit ćemo o sudbini najmlađe kćeri kneza Lazara.

0: Hroničari i istoričari nisu bili istog mišljenja o imenu koje je dobila. Tako da tvrde da se zvala Marija, Milica, Mileva ili Salomija. Nesumljivo je da je bila poznata pod imenom ili nadimkom Despina, koje potiče od visoke titule despot koju je nosio njen otac. Od 19. veka većina istraživača prihvata da se zvala Olivera. U monografiji Princeza Olivera zaboravljena srpska heroina piše:
1: imena Oliver i Olivera u srednjovekovnoj Srbiji postala su popularna od 13. veka preko književnog lika Olivera iz francuskog epa Pesma o Rolanu, koji je prevođen i rado čitan.

Smatra se da su knez Lazar i kneginja Milica imali sedmoro dece. Ćerke Maru, Draganu, Teodoru, Jelenu Jelu i sinove Stefana i Vuka. Pouzdano se zna da je najstarija ćerka bila Maru.

0: stara, a da je Olivera bila najmlađa ćerka.
1: Postoje bar dve pretpostavke o godini, odnosno periodu kada je Olivera rođena. Pisci monografije Princeza Olivera, zaboravljena srpska knjeginja, smatraju da je najverovatnija ona po kojoj je to period između 1373. i 1376. godine. O poreklu Oliverinom u knjizi piše:
2: po majci, knjeginji Milici, Olivera je poreklom od samih Nemanjića, što je istorijski sasvim nesporno. Knjeginja Milica je čukun unuka kralja Duklje, Vukana Nemanjića. Vukan je bio najstariji sin velikog župana Stefana Nemanje i stariji brat kralja Stefana Prvovenčanog i Svetog Save. Miličin otac, knez ili veliki vojvoda Vlatko, bio je krajem prve polovine 14. veka vojskovođa cara Dušana.
0: Po ocu, knezu Lazaru, Olivera je unuka izvesnog Pribca ili Pripca Hrebeljanovića iz Prilepca kod Novog Brda. On se pominje oko 1340. godine u službi tada kralja, a potonjeg cara Stefana Dušana. Pribac je nosio titule i zvanja peharnika, logoteta i velikog sluge, ali nije sasvim sigurno kakav je tačno bio njegov rang u dvorskoj službi i kakvu je političku moć imao.
1: Po nekim naznakama iz pojedinih izvora, Lazar je navodno bio samo posvojče Pripčevo, a zapravo vanbračni sin Dušanove polusestre Teodore ili možda samog cara Dušana. Pa time i sam Nemanjić. Na to ukazuju, mada ne precizno, neki izvori iz 15. veka, poput Pećkog rodoslova ili Dukine tursko-vizantijske istorije od 1341. do 1462. godine. Čak i da su ovi šturi i nepotvrđeni podaci istiniti, Lazar i Milica su bili više nego dovoljno srodnički udaljeni, tako da se njihov brak nikako nije mogao smatrati rodoskrnavljenjem.

Od 1370. do 1379. godine Lazar je uglavnom ratovima znatno proširio svoju oblast. Tako je stvorio zasebnu državu koja se prostirala između tokova Save i Dunava na severu, Timoka na istoku, Drine na zapadu i Biničke reke na jugu. Prestonica Lazareve Srbije bio je grad Kruševac, koji je Lazar sagradio početkom 70. godina 14. veka. U vreme širenja svoje države, knez Lazar je prema Ugarima bio u vazalnim odnosima, kojih se oslobodio 1382. godine.

80. godine 14. veka donele su ozbiljne prodore Turaka na Lazarevu teritoriju. Knez Lazar uspevao je da ih dva puta suzbije. 1381. godine na Dubravnici kod Paraćina i 1386. na Pločniku kod Prokuplja. U odsudnoj bici sa Turcima 28. juna 1389. godine knez Lazar je zarobljen i pogubljen.

0: Obrazovanje kneževske dece postavljalo se prvenstveno kao zadatak i obaveza, a ne kao privilegija. Učila se stroga dvorska etikecija, ali i čitanje, matematika i pevanje. Pored maternjeg jezika morali su se tečno govoriti i latinski i grčki. Proučavala se i hrišćanska teologija i filozofija. Čak i ženska deca morala su, barem delimično, biti upućena u pravila i tajne diplomatije.
1: O nastavi se brinulo više sveštenstvo, ali i privatni učitelji iz raznih krajeva sveta. Najčitanije i najviše proučavano štivo svakako je bilo Sveto pismo, ali su se čitala i proučavala dela svetih otaca, kao i hagiografije srpskih vladara, hronike, letopisi i druga istorijska literatura. Čitala se crkvena, ali i svetovna poezija, češće epska, a ređe lirska.
2: Veliku popularnost imali su i apokrifne knjige Starog i Novog Zaveta, dok je lista popularne beletristike bila zaista zadivljujuća. Prevođeni su i rado čitani roman o Troji, Aleksandrida, legenda o kralju Arturu, pesma o Rolanu, priče 1001 noći i mnoga druga dela grčkog, zapadnoevropskog, ali i arapskog i indijskog porekla. Dela nehrišćanske provijencije često su bila prerađivana i hristijanizovana po ukusu ondašnje čitalačke publike.
0: Kneževa deca, pa i sama Olivera, imala su prilike da se sretnu sa mnogim umnim ljudima, umetnicima i zanatlijama i da se na licu mesta, čak i u toku samog stvaranja, upoznaju sa lepotom njihovih dela.
2: Svet zabave bio je također lako dostupan. Na očevom dvoru ili na gradskim trgovima mogli su da vide putujuće glumce, propovednike, muzičare i mađioničare. Bili su u prilici da posmatraju mnogobrojne viteške igre nalik viteškim turnirima na zabavu.

Život kneževske dece odvijao se u razdoblju prekosovske bitke, u sjaju neke vrste političke, ali i kulturne renesanse na Lazarevom dvoru tih 70. i 80. godina 14. veka, ali svakako u senci predstojećeg rata s Turcima. Ne možemo znati koliko su to i u kojoj meri mogla da osete Lazareva deca. Ipak, izvesno je da su dvoje od njih, Stefan i Olivera, podneli najveći teret kosovske tragedije –

U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o kneginji Oliveri, ćerki kneza Lazara, sestri despota Stefana Lazarevića, kaduni sultana Bajazita I, kroz listanje monografije Princeza Olivera, zaboravljena srpska kneginja, u izdanju fonda Princeza Olivera.

0: Odluku o sklapanju braka između Olivere i Bajazita ubrzali su događaji krajem 1389. godine. Naime, kneginja Milica je nameravala da sa Oliverom, Stefanom i Vukom provede izvesno vreme u Dubrovniku. Čim je to saznao, ugarski kralj Žigmund je upao u severnu Srbiju, a Bajazitove posade već su zauzele nekoliko srpskih gradova na jugu.
1: U takvim okolnostima kneginja je odustala od putovanja i ostala u Srbiji. Uskoro je sklopila mir sa Bajazitom i Srbija je postala vazalna država. U monografiji princeza Olivera, zaboravljena srpska kneginja, piše:
2: Milica ipak nije samostalno donela odluku da se sklopi mir sa Turcima. U novembru, a najkasnije u decembru te 1389. godine, održan je državni sabor na kome je, uz saglasnost kneginje Milice, Vlastele, državnih činovnika, patrijarha i arhijereja Srpske crkve, doneta odluka o sklapanju mira sa Turcima i o stupanju u vazalski odnos. Mir i vazalstvo podrazumevali su pre svega veliki novčani danak, pomoć u ljudstvu za potrebe turske vojske, ali i davanje najmlađe Miličine kćeri Olivere u harem sultana Bajazita I.
0: Ovaj događaj imao je zaista veoma potresan karakter i po čitav narod, a pogotovo po Lazareviće i kneginju Milicu. Ne samo da je mir zaključen davanjem srpske princeze, i to baš Miličine ćerke, u harem muslimanskog sultana, već u harem čoveku koji joj je pogubio oca. Otuda verovatno i želja Miličina da, ako već ne može podeliti teret majčinske tuge zbog toga, podeli sa saborom teret ove teške odluke.

0: Stojan Novaković ističe četiri ključna istorijska događaja u kojima se ogleda posredni i neposredni Oliverin uticaj.
1: Na prvom mestu je činjenica da je Oliverin odlazak u harem doveo do mira i do prenosa moštiju svetog kneza Lazara.
0: O drugom važnom momentu Stojan Novaković piše.
2: Udajom Olivere, slučajem što je njoj pošlo za rukom da u dvoru Bajazitovom i nad Bajazitom samim zadobije znatan uticaj i viteškim i plemitskim osobinama Stefana Lazarevića, novoga kneza, Lazareva je porodica zauzela vrlo povoljan položaj na dvoru Bajazitovom. To je mnogo doprinosilo i utvrđenju njenom u samim srpskim zemljama.
1: Treće, Srbija se pod vlašću Lazarevića posle bitke na Rovinama 1395. godine jedina nije našla pod turskim pritiskom, nego se čak i širila.
0: Četvrti istorijski moment koji Novaković povezuje sa Oliverinim uticajem i koji se pokazao ključnim, presudnim i svakako najdramatičnijim jeste Stefan

0: Posle stalnih upada mongolskih trupa na teritorije Osmanskog carstva 28. jula 1402. godine, Bajazid se suprotstavio Tamerlanu u bici kod Angore. Desnim krilom njegove vojske, u kojem je bilo oko 12.000 vazala, komandovao je Oliverin brat Stefan i oni su jedini odolevali mongolskim nasrtajima. Bajazitov sin Sulejman je počeo da se povlači sa levim krilom vojske, dok je Bajazit opkoljen pružao uzaludan otpor.
1: Stefan je doneo odluku da ostane i pokuša da spase Bajazita. Tri puta se probijao do njega i pozivao ga da se povuče, ali ga je Bajazit svaki put odbio. Junačku borbu Stefanovih oklopnika zabeležile su srpske, ali i turske i mongolske hronike.
2: Sagledavši bezizlazni položaj, Stefan je krenuo u povlačenje prema Carigradu, a Bajazit je zarobljen. Zarobljena je i Olivera. Istoričari nisu saglasni da li je to bilo u brusi ili na samom bojištu.

Prikazi Oliverine sudbine u tatarskom zarobljeništvu, zahvaljujući mašti onovremenih hroničara, spadaju u najčudesnije u srpskoj istoriji. Ipak sudeći

0: Prema pisanju Konstantina Filozofa, u Beogradu su se 17. jula dogodile nesvakidašnje meteorološke pojave. Pala je kiša užarenih iskri, a onda je grad zahvatila oluja koja je poskidala krovove sa mnogih kuća, pa i sa Oliverinog doma. Na nebu se pojavila kometa. Same od sebe otvorile su se crkvene dveri, koje su inače otvarala 20 snažnih muškaraca.
1: Istog meseca despot Stefan je umro tokom lova van Beograda.
2: Beograđani su žalili okupljeni oko dvora u samom gradu, kao i ispred njega. Reke ljudi slivale su se ka u nevremenu oštećenoj kući blagočestive gospođe Olivere, uvek željene sestre despotove, da joj jave tužne glasove.

0: Od Oliverine braće i sestara bila je živa jedino još Jela, koja je sa drugim mužem živela u Dubrovniku od 1426. godine. Sudeći po garantnom pismu koje je dobila od dubrovačkih vlasti polovinom decembra 1427. Olivera je u Dubrovnik stigla krajem te ili početkom sljedeće godine. Od tada o Oliveri nema pomena. Možda je živjela u Smederevu kod sestrića Đurđa Brankovića.
1: Olivera se ponovo pominje u dubrovačkim dokumentima u martu 1439. i oktobru sljedeće godine. U Dubrovnik je stigla 4. ili 5. januara 1441. i za njen doček je odobren poseban budžet. Određen joj je i poseban fond za izdržavanje za vrijeme boravka. Spremala se da brodom otputuje u Budvu.
2: U jesen 1441. godine Olivera je ponovo u Dubrovniku i moli dubrovačke vlasti da joj dodele brod za put u Bar. Odbili su je, a onda je u njeno ime molbu ponovio Stefan Vukčić Kosača. Posle toga je otputovala u Bar na svega nekoliko dana.
0: U zapisu koji se čuva u Dubrovačkom arhivu stoji da su Schimonah Nikandar i Dobar Komrnić kao Oliverini izaslanici preuzeli njeno nasljedstvo po testamentu sestre Jele na Vidovdan 1443. godine.
1: U dokumentima se Olivera posljednji put pominje 9. jula 1443. godine. Pisar vojvode Stefana Vukčića Kosače potvrđuje da je od nekih izaslanika princeze Olivere, a po njenoj naredbi, u mestu Dobre vode primio neke skupocene odore koje je Jela ostavila unuci Jeleni i njenom mužu.
2: Po svemu sudeći, Olivera je preminula 1444. godine ili ubrzo potom. Mogla je tada imati oko 70 godina. Posle Bajazitove smrti nije se više udavala i nije imala potomaka. Nadživela je braću i sestre. Ne zna se gde je sahranjena.

0: Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Govorili smo o Oliveri, najmlađoj kćeri kneza Lazara, sestri despota Stefana Lazarevića, turskoj sultaniji, plemenitoj, umnoj i hrabroj, oslanjajući se na monografiju Princeza Olivera, zaboravljena srpska kneginja u izdanju fonda Princeza Olivera. Zahvaljujemo im na saradnji.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajčević i Dobrivoj Trivković.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Dvar i Manjaču i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. U hramu Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika predsjednik Srbije prisustvovao je narodnom veselju povodom slave hrama Ilindana. Predsjednik Vučić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić položili su cveće na spomen ploču poginulim srpskim borcima i civilima koja se nalazi u porti hrama. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje i više od 40 stepeni. Danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da predstoji 5 najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahteva analizu, slažu se vlasti u Španiji i Maroku. Od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu i pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Vremenska prognoza.
1: Prognostičari nam za narednih nekoliko dana najavljuju izuzetno toplo vrijeme, odnosno tropske temperature, čak i tokom noći temperature prelaze 20 stepeni.
2: A više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U ponedeljak 3. avgusta na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo, duvaće slabi umereni istočni i jugoistočni vetar sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, sunčano i veoma toplo, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 37 stepeni.
2: Bio je ovo Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu je već 25 stepeni, a biometeorološka prognoza za danas kaže da će biti nepovoljna biometeorološka situacija i pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaj sna i smanjenje radne sposobnosti. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
1: Sunce je jutros izašlo u 5 sati i 25 minuta, zalazi negde oko 20 časova, što znači da su nam dani sve duži i duži, a leto je u punom jeku, te je preporuka da ostanete uz nas.

0: I još malo kulture u programu Ritmu dana Radio Beograd 1, sada o književnosti. Naime, Narodna biblioteka Srbije zaokružila je objavljivanje sabranih dela jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih književnika 20. veka, Vladana Desnice. Tako je na kraju priveden višegodišnji, tako je kraju priveden višegodišnji projekat te institucije koja dodeljuje i nagradu sa imenom našeg velikog pisca. O tome više od Anje Davidović.
1: Narodna biblioteka Srbije je u okviru sabranih dela Vladana Desnice objavila ukupno 9 knjiga u 3 kola, među kojima su Zimsko ljetovanje, Proljeće Ivana Galeba, Slijepac na žalu, Ljestve Jakobljeve, Kritike i Ogledi. Uz sabrana dela objavljen je i prevod romana Proljeće Ivana Galeba na engleski jezik u prevodu Igora Đurića pod naslovom The Spring Times of Ivan Galeb. O projektu govori direktor Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov.
2: Projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice započeo je 22. godine. Dr. Vladan Bajčeta je urednik edicije. Ove godine smo objavili 8. i 9. knjigu, dakle 9 knjiga i u okviru edicije sabranih dela, a kao jedan poseban raritet i, rekla bih, na neki način možda i kruna uopšte čitave te priče o Vladanu Desnici, to je prevod njegovog najpoznatijih dela i najpoznatijeg dela Proleće Ivana Galeba, koje je prevedeno na engleski, dakle po prvi put je ova knjiga izlazi na engleskom, preveo je Igor Đurić uz jezičku redaktoru Elizabeth Salmor, a autor pogovora je i urednik cele te edicije sabranih dela Vladan Bajčeta. Tako da smatram da je ovo jedan kapitalni projekat srpske kulture i vrlo sam ponosna da je Narodna biblioteka upravo ta koja je to donela na svetlo dana i spremamo se da na jesen i u okviru sajma knjige i na druge načine promovišemo ova izuzetna dela, a naravno sve ostale pozivam da se sa njima upoznaju.
1: Prvo kolo sabranih dela čine romani i pripovetke koje prema oceni urednika izdanja doktora Vladana Bajčete predstavljaju njegova najznačajnija dela, a druga dva obuhvataju književno i neknjiževno stvaralaštvo Vladana Desnice, kao i neobjavljena dela iz Piščeve ostavštine. Vladan Bajčeta istakao je da knjiga o Desnici, objavljena u trećem kolu, pored iscrpne bibliografije, donosi i manje poznata dela iz Desničine arhive, libreto za operu Adelova pjesma, nedovršenu dramu Gadni mali gnom, kao i muzičke kompozicije koje je Vladan Desnica komponovao.
3: Publikovanje desničinih kritičkih i eseističkih radova kao i pisama intervjua je vrlo značajno, jer zapravo dobijamo sliku Vladana Desnice kakav do sad nije bio poznat. On je zapravo najvoluminozniji dio njegovog opusa, obuhvataju kritike i ogledi. On je bio neko koji je vrlo intenzivno promišljao umjetničku produkciju onog vremena, naročito pozorišnu, ali i neka od ključnih poetičkih ili strateških pitanja književnog stvaranja, književno-umjetničkog oblikovanja, neke estetičke aporije, tako da to će sigurno biti jedan novi Desnica. To isto važi i za njegove intervjue, naravno, a pisma su posebno značajna. Mnoga od njih se prvi put objavljuju i zapravo steći ćemo sliku o piscu o kom nismo znali gotovo ništa. Mi mnogo znamo o Andriću, Crnjanskom, o Selimoviću i drugim našim najznačajnijim književnicima, ali o Desnici, koji spada svakako u njihovo društvo, malo ili ništa.
1: Da li sabrana dela Vladana Desnice mogu doprineti da opus pisca postane prepoznatljiviji i dostupniji našim, ali i stranim čitaocima, nastavlja urednik Vladan Bajčeta.
3: Nadam se da će nakon publikovanja njegovih sabranih dijela svakako njegov književni rad postati dostupniji i prepoznatljiviji i čitaniji. To je i bila naravno namjera naša, a posebno će biti dragocjeno englesko izdanje koje dolazi kao neka vrsta dodatka u sabrana dijela. Prevod na engleski sačinio je gospodin Igor Đurić. Prevod na engleski je postojao prije 60 godina, ali je nažalost izgubljen po redakcijama stranih izdavačkih kuća i tako je bila određena sudbina Desničina u mnogim drugim zemljama, pošto su prevodi često tih godina rađeni sa engleskom. Danas se ta greška ispravlja i Vladan Desnica dobija drugu šansu, ne samo kod nas, nego i u svijetu.
1: Podsjetimo, Narodna biblioteka Srbije je 2022. godine, uz početak objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice, ustanovila književnu nagradu koja nosi ime našeg čuvenog pisca.
4: Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg. 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
7: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
4: Eko.
0: 27 minuta je do 14 časova i krajnje vreme da na samom kraju današnjeg programa u ritmu dana zaronimo.

Vi možete da nastavite da ronite, makar uz Brusa Dickinsona, koji peva Dive, Dive, Dive, Roni, Roni, Roni, i pevaće i izvoditi tu numeru sve do vesti u 14 časova, a sada odjavljujemo naš prepopodnevni program U ritmu dana, koji se upravo završava, i zahvaljujemo vam na pažnji. A mi smo Nataša Rakidić, Ivan Petrović, Aleksandra Kostić, Aleksandar Radović i Elizabeta Rasenović. Prijetno i do slušanja.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano temu 19.30 čućete prvu od tri reportaže o romskim umetnicima u našem radiju. Slušamo kako su pesme Sofke Nikolić i dueti Ante Grujića sa Vericom Runjajić i Ankom Vasić bojili talase nacionalnog radija. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova prelistat ćemo autobiografiju pesnika i akademika Stefana Rajčkovića Jedan mogući život, u kojoj govori o svom rodoslovu, književnosti i sentimentalnoj vezanosti za određena mesta. U emisiji će se čuti i odabrana poezija. Neke pesme govorio je i sam autor. Autorka emisije Rebeka Levi. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija ozbiljne muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, emisiju Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karuselu.
2: Pop karusel. Katarina Epštaj.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

Priča o doprinosu romskih umetnika Radio Beogradu ne može se započeti bez spominjanja Sofke Nikolić, prve romske umetnice koja se čula na talasima radija. Sofkin nastup uz romski orkestar njenog supruga Paje Nikolića u kafani Kragujevac uživo je 11. decembra 1929. godine prenosio Radio Beograd. To je ujedno i bio prvi živi prenos na talasima naše kuće koji je ušao u istoriju radiodifuzije.

Sofka Nikolić je rođena 1898. godine u selu Topola kod Oplenca. Sve do 1939. godine Sofka je pored Beograda i drugih gradova tadašnje Kraljevine Jugoslavije gostovala i snimala u najpoznatijim evropskim kulturnim centrima sa pratećim orkestrom od 25 muzičara pod vođstvom supruga Paje. Snimila je više od 100 ploča sa više od 200 pesama, od kojih su najpoznatije Cojle Manojle, Kolika je Jahorina planina, Zone mori zone, Čuješ seko i mnoge druge. Ostala je upamćena kao jedna od najvećih romskih pevačica svog vremena, čije ime ostalo sinonim za talenat, strast i autentičnost. Njena muzika i nasljeđe i dalje žive, inspirišući nove umetnike i slušaoce.

Prvi orkestri koji su izvodili narodnu muziku na Radio Beogradu bili su romski orkestri, a ne oni sa srpskom narodnom muzikom. Pri tom, sudeći po podacima, među vodećim beogradskim kapelnicima, dirigentima, bili su Romi, Dušan Popaz, Paja Nikolić, Ante Grujić i drugi. Ante Grujić je čak postao i predsjednik jednog od udruženja muzikanata u Kraljevini Jugoslaviji i intenzivno se bavio problemima regulisanja delatnosti kafanskih muzičara, ali i programima romske muzike u institucijama zabave. On i njegov orkestar bili su redovni gosti na talasima Radio Beograda. U to vreme, duet Grujić i Runjajić bio je jedan od najpoznatijih i najcenjenijih romskih muzičkih sastava. Ovaj duet su učinili Ante Grujić, talentovani pevač i muzičar, i Verica Runjajić, poznata po svojoj izuzetnoj pevačkoj sposobnosti. Verica je dopunjavala Grujića svojom izvanrednom vokalnom tehnikom i izražajnošću. Njih dvoje su zajedno stvarali magičnu harmoniju koja je osvajala publiku gde god da su nastupali. Njihova muzika bila je kombinacija tradicionalnih romskih melodija i narodnog zvuka, što je stvaralo jedinstveni muzički doživljaj. Kada već govorimo o duetima, ono što je utisnuto u muzičku kolekciju Radio Beograda jeste još jedan duet Ante Grujića, ovog puta sa Ankom Vasić, poznatom romskom pevačicom. Njihova izvođenja pesama Lumaj Lumaj, Sim Jako, Ala Vaso, Pjeravelo Mile poseban su doživljaj za sve ljubitelje narodne muzike.

Može se bez pretjerivanja reći da je duet Grujić-Vasić promovisao romsku muziku, i to na romskom jeziku, i na taj način približio muzičko i jezičko kulturno nasljeđe slušalcima. Bogata zbirka fonoteke Radio Beograda čuva njihova izvođenja, a njihove pesme prenose bogatstvo romske kulture i tradicije, dok pevaju o univerzalnim temama ljubavi, tuge i radosti, koje i danas dotiču srca slušalaca.

Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Dobrivoj Trifković i Vladimir Putnik.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja, predsjednik Vučić nastavlja posjet u Republici Srpskoj i Federaciji BH. Poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Energetska situacija u Srbiji stabilna i za sada se ne planiraju restrikcije struje i vode, saopšteno posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije. Srpski vatrogasci koji su pomagali u gašenju požara u Španiji kreću kući. Veliko interesovanje za turističke vaučere za odmor u našoj zemlji. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će sutra biti održana u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavio je posetu srpskim povratničkim opštinama i mestima u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Zabeležila Nataša Ćimović.
1: Predsjednik Vučić poručio je tokom posete Republici Srpskoj da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku i da mora da se posveti razvoju i napretku ekonomije. Međutim, mora, kaže, da se vodi računa i o tome kako da se izbegnu opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom u vidu raznih ponuda: policentričnost, decentralizacija, konfederalizacija nacionalnih interesa i drugo.
2: Ne zaboravite, mi Republici Srpskoj moramo da budemo izuzetno zahvalni. Na teritoriji Bosne i Hercegovine je procentualno manje Srba nego na teritoriji Crne Gore. Crna Gora nas je 4 puta optužila za genocid i Republiku Srpsku i srpski narod u Republici Srpskoj i u Srbiji. Republika Srpska nije. Ne zaboravite da su litije u Crnoj Gori krenule kada su neki hteli između ostalog da prave pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Samo da izbrišu ono srpska. I verujte mi da takve ideje i danas postoje.
1: Predsjednik je istakao da Srbija pokazuje poštovanje prema drugim narodima u regionu, ali da sa druge strane očekuje isto poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj.
2: Jeste li primetili kako u tišini je taj narativ stvaran godinama? Srbijanac. A kako nikada niste čuli da u Hrvatskoj kažu za, recimo, Milorada Pupovca Hrvatijanac? Zato što je iz Hrvatske. A ne, to važi. To njihovo unižavanje srpskog roda, te deobe koje pokušavaju da prave, važe samo za Srbe. Mi pokazujemo poštovanje prema bošnjačkom narodu, poštovanje prema hrvatskom narodu. Sve što tražimo, to je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. I nemoj da nas nazivate ni vojvođanskim, ni šumadijskim, ni istočno-srbijanskim, ni ovakvim, ni onakvim, ni bosanskim, ni hrvatskim, ni crnogorskim. Mi smo samo Srbi. I isti smo Srbi svuda.
1: Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik također je poručio da poštuje druga kulturna nasleđa, ali ne da na svoje.
3: Poštujte mi, ja nemam problem da poštujem. Ako vi meni kažete RS, ja ću vam reći za Bosnu i Hercegovinu da je to BH. A zašto on kaže, vide Dodik, ruši ustav, a šta ti radiš? Mislim, to je ta priča. Jednostavno, ako se mi izborimo za to, poštovaću, ako ne izborimo, neće, naravno.
4: On vide u Srbiji problem, zato što je Srbija snažna.
1: Dodik je bio gost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u njegovoj obnovljenoj porodičnoj kući u Čipuljićima u opštini Bugojno, kao i predsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore Milan Knežević.
5: Da razbijemo tu teoriju te takozvanoj policentričnosti, to jest da meni iz, ne znam, Zete ili iz Podgorice ili Milunu iz Plava može da bude potpuno svejedno ili treba da bude potpuno svejedno ako je loše našoj braći u Banja Luci ili Beograd. Sutrašnji dan je jedan od najtragičnijih dana u našoj istoriji kada obilježavamo godišnjicu Luje. Ja bih volio da sljedeće godine to obilježimo i u Crnoj Gori, jer u Crnoj Gori živi dosta krajišnika.
6: Zabranice nam ovo spustiti.
5: Pa ako, ja mislim da su oni sad u većem problemu. Trenutno je kod nas najaktualnija crna lista i nemogućnost ulaska u Beograd, da tu nema veće kazne od te koja može da se desi.
1: U Čipuljićima su, dok ima hrvatske jedinice nisu spalile kuće 1992. godine, živeli samo Srbi. Sada žive gotovo samo Bošnjaci. No Vučići su, kaže predsjednik, zadržali prijateljske odnose sa svojim komšijama koji su došli da ga posete.
2: Ja sam predsjednik Srbije, Srbin sam, ponosan na svoj rod, ali ponosan i na svoje komšije, Muslimane, Bošnjake. Mi smo dobri prijatelji i to ne mogu da promene kogo šta govorio, pisao i šta god ko pričao. Siguran sam da ćemo mnogo, mnogo i dugo da živimo u miru i da razmišljamo na drugačiji način.
1: Vučić je ranije danas posjetio Novo Selo u opštini Kupres u Republici Srpskoj, Janske otoke i Vodice u opštini Šipovo, okolinu Mrkonjić grada. Obećao je pomoć Srbiji u rešavanju problema sa vodosnabdevanjem u tim mestima i izgradnju puteva.
0: Ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci održava se komemorativna akademija povodom 31. godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine, koji su proterani u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. Akademiju organizuje Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Prethodno je ispred hrama otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni. U Parku oslobođenja biće prikazan i dokumentarni film Petrovačka cesta. Uoči godišnjice stradanja Udruženje porodica nestalih Suza i Komisija za nestala lica vlade Srbije ponovo su uputili apel da se ubrza potraga za nestalima i procesuiraju odgovorni za zločine. Poručeno je da porodice ne traže osvetu, već istinu i pravo da dostojanstveno sahrane svoje najbliže. Pripremila Tijana Lukić.
7: Statistika govori o hiljadama nestalih, ali svaki od tih brojeva ima ime, lice i porodicu koja i danas čeka. Helena svog dedu Peru Boromisu, kojeg nikada nije upoznala jer je sa svojim saborcima nestao u akciji Oluja. O njemu je godinama slušala samo kroz uspomene svoje bake, majke i tetke, koje ni posle 31. godine nisu dobile priliku da dostojanstveno sahrane supruga i oca.
8: Dok sam bila mlađa, na njegov pomen, stariji su govorili onako tiho, kroz šapat, zato što je to bila, da kažem, u to vrijeme tabu tema. Nisu želili to da pominju pred nama dok smo bili mlađi. Ali kako sam bila starija, ja sam počela više da se zanimam za to. Iziskivala sam prosto istinu i pravdu. Želela od njih da mi pričaju što više o njemu, kako bi, kao što rekoh, saznala kroz njegov lik i delo kakav je on bio kao osoba i kao čovjek. To je ostavilo jako veliko traga na našoj porodici, pogotovo na primjer mojoj baki, koja je čak i sagradila grobno mjesto za njega, digla mu je i spomen ploču, a nije uspjela ni do dan danas da ga propisno sahrani.
7: Porodice nestalih upozoravaju da vrijeme prolazi, a da odgovori i dalje izostaju. Najveći teret su nepravda i neizvjesnost, ističe predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih Suza Dragana Đukić.
9: U Hrvatskoj u institutima za sudsku medicinu još uvijek čekaju na identifikaciju ekshumirani ostaci preko 850 tijela za koje se godinama ne vrši identifikacija. Nema optuženi za počinjene zločine nad srpskim narodom, a ako su izrečene presude, kazne nisu adekvatne. Porodice koje su imale gubitak jednog ili više članova udružene su u bolu i tuzi za svojim najmilijima. Oni koji do danas nisu pronašli svoje najmilije, a koji još uvijek se vode kao nestali, nisu imali priliku ni da ih ožale. Njihova agonija traje i danas. Za njih 612 porodica Oluja još uvijek nije završena.
7: Da bez regionalne saradnje nema ni napretka u rešavanju sudbine nestalih, smatra i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović, a ona, kako kaže, izostaje.
10: Nemamo mogućnost danas za sastancima, jer sastanke na naše pozive koje mi upućujemo se ne odazivaju ili ih nema. Nemamo mesta gdje možemo da razgovaramo ovako kako ja danas pričam. Jer ovo je tema za razgovor te vrste. Ali ako ga nema, ne možemo ni da ćutimo nad tim što oni rade. A da bi znali, znači više od pola nestalih u Republici Hrvatskoj su Srbi. I to je ono što nikada iz usta ni jednog hrvatskog zvaničnika nećete čuti.
7: Prema podacima iznetim na konferenciji, u akciji Oluja poginule su ili nestale 1904 osobe, dok je više od 220.000 Srba izbeglo sa svojih ognjišta. Za 612 porodica potraga za nestalim članovima i dalje traje.
0: Energetska situacija u Srbiji je stabilna i za sada se ne planiraju restrikcije struje i vode za piće zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i nedostatka padavina u Evropi. Posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, premijer Đuro Macut rekao je da se razgovaralo o energetskoj bezbednosti zemlje, o uslovima za održavanje plovidbe na Dunavu, kao i o slabom dotoku vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
11: Sve su teži uslovi za plovidbu Dunavom. Najnoviji presek stanja sa te reke za Tanjug je napravio kapetan Vladica Zdravković.
12: Ako je 1600 tona kapacitet određene barže, ona je sada na 400 do 500 tona, znači to čak više nije ni 50%, a vodostaj je u tendenciji opadanja. Bogojevo, Bezdan, Apatin, to su nam kritične tačke, kao i Novi Sad, dole donji deo Dunava, Prahovo i sve ispod Đerdapa, što otežava znatno plovidbu, zato i odustalo se od putničkog saobraćaja. Međutim, mi smo blizu i odustajanja od transporta robe.
11: Prema rečima predsednika vlade Srbije Đure Macuta o plovidbi Dunavom, pored ostalog se razgovaralo i na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.
13: Naša situacija u potpunosti stabilna u ovom trenutku. Razgovarali smo najviše o energetskoj bezbednosti i ono što je neophodno jeste da se održi stabilnost energetskog sistema koja je trenutno potpuno obezbeđena. Druga situacija koja jeste bitna, to je da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, ali i da se održi u stvari veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav i na tome se radi.
11: Macut se zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i nedostatka padavina u Evropi obratio i građanima Srbije.
13: Za sada nemamo nikakve mere prema građanima. Situacija nije naivna, ali nije i zabrinjavajuća u toj meri. Ostaje ta preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse. Zbog velike suše i stvarno malih padavina u čitavoj Evropi. Za vikend je bilo padavina u Nemačkoj, u Bavarskoj, ali to se ne odražava mnogo na nivo Dunava.
11: Situacija na terenu prati se i u javnom preduzeću Elektromreža Srbije, poručio je Duško Aničić iz te firme.
14: Kad god je crveni meteo alarm, sve ekipe su u 24-časovnoj pripravnosti da možemo pravovremeno da reagujemo. Druga stvar je da se remontni radovi u tom periodu odlažu, uključuju se svi dalekovodi da bi mreža bila u punom kapacitetu. Što se tiče snabdevanja i napajanja potrošača u Srbiji, stanje je dosta bolje nego u regionu. Evo, trenutno mi u našoj reverzibilnoj hidroelektrani pumpamo uslovno rečenu električnu energiju gore u jezero, koju kasnije možemo koristiti kada bude večernji vrh.
11: Prema rečima Branka Jasnića iz sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, koji je bio gost našeg programa, i pripadnici te službe upozoravaju na rizike koje sa sobom donose nadprosečno vreli dani.
15: Građani da ne pale travu, da ne pale nisko rastinje, biljne ostatke, a takođe da ne lože vatru u šumama i u onom koridoru na udaljenosti manje od 200 metara od ruba šume, osim toga i zakonski propisi, pre svega zakon zaštite od požara, jasno zabranjuju takvo ponašanje i zaprećene kazne su za fizička lica 10.000 dinara, odnosno za pravna lica čak do 1.000.000 dinara. I još jednom apelujem sve građane, ukoliko primete bilo kakav požar, da pozovu vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 193.
11: Po proceni sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, zbog visokih temperatura vazduha, povećan je rizik od požara na otvorenom u Topličkom, Nišavskom, Borskom i Pirotskom okrugu. U tim delovima naše zemlje pojačan je nadzor Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Požari koji su pogodili Francusku, Španiju i druge delove Evrope već su prouzrokovali štetu veću od 3 milijarde evra. U Francuskoj je zbog požara uhapšeno 375 ljudi. Borba s vatrenom stihijom se nastavlja. U Grčkoj je trenutno najteža situacija, najugroženije je područje Atike. Grčka vlada obezbedit će subvencije za privremeni smeštaj građana čiji su domovi oštećeni u požarima, a pomoć će iznositi do 500 evra mesečno. Posle dana provedenih na požarištima u provinciji Leon, gde su sa kolegama iz Španije i Nemačke učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci danas kreću kući, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Istakao je da su srpski vatrogasci spasioci na nepristupačnom terenu, u teškim uslovima i daleko od svojih porodica, još jednom pokazali znanje, profesionalnost i ono što oduvek krasi ovaj poziv, da se pomoć pruža bez oklevanja onda kada je najpotrebnija. Iz sveta još izdvajamo. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na Gelendžik u ruskom Krasnodarskom kraju porastao je na 7, među kojima je troje dece, dok je više od 40 osoba povređeno. U ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti 3 osobe su poginule, saopštio je načelnik oblasti. Dugoročni sporazum o proizvodnji raketa za sisteme Patriot između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine neće biti zaključen do ove zime, ali je u toku rad na zajedničkoj proizvodnji opreme za protivvazdušnu odbranu sa Ukrajinom i Evropom, izjavio je stalni predstavnik Amerike pri NATO-u Matthew Whitaker. Ovo je posljednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući rekao da su pregovori upravo u toku i da idu brzo, prenosi Sky News. Istovremeno, Teheran ponavlja da se trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. Slušate dnevnik prvog programa Radio Beograda. Premijer Đuro Maco tokom prezentacione vožnje novim vozom Soko na relaciji Beograd-Subotica-Beograd zajedno sa ministarkom saobraćaja Aleksandrom Sofronijević održao je radni sastanak sa rukovodstvom Srbijavoza. U Subotici su obišli staničnu zgradu koja je u procesu sanacije. Saopšteno je da bi svi radovi trebalo da budu završeni do kraja godine. Kada je reč o uspostavljanju putničkog saobraćaja do Budimpešte, ministarka Sofronijević očekuje da će od mađarske strane u narednim danima imati preciznije informacije.
16: 6. avgusta imaću sastanak sa gospodinom Vitezijem, mađarskim ministrom saobraćaja, gde se nadam da ćemo dobiti i malo detaljnije datume kad bi mogla da bude pušten i putnički saobraćaj. To je stvar koja je od obostranog interesa za obe države. Srpska strana je spremna 100%. Imali smo jednu probnu vožnju, test vožnju do Ferencvaroša. Apsolutno je, što se srpske strane tiče, takođe sve sa tehničke strane u redu i očekujemo praktično da kineski izvođač, koji je glavni izvođač radova na mađarskoj strani, završi još neke stvari koje se tiču softvera.
0: I premijer Macut ističe da će putnički voz Beograd-Budimpešta doneti korist i Srbiji i Mađarskoj.
17: Za 79 minuta smo stigli iz stanice Beograd centar do Subotice, što je stvarno značajno skraćenje vožnje u, da kažem, u starom režimu. Nadam se da ćemo to popraviti možda za nekoliko minuta u narednom periodu kada budemo negde uspostavili brže prolaze kroz određene stanične objekte. Ono što je bitno jeste da me informisao i direktor Srbije voza i njegove saradnici u sektoru saobraćaja železničkog da ćemo uskoro imati 9 novih kompozicija koje će biti zapravo namenjene svetskoj izložbi Expo 2027. Na taj način ćemo dobiti na značaju komunikaciji unutar Srbije, pre svega na boljoj povezanosti, ali ćemo time dati jedan značajan signal da ćemo i u međunarodnom saobraćaju mnogo toga imati.
0: Po završetku posete, delegacije vlade Srbije i Srbija voza vozom Soko vratile su se u Beograd. U toku je raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor penzionera u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Korisnicima je na raspolaganju više od 2.450 ugostiteljskih objekata širom naše zemlje. Pravo na prijavu imaju penzioneri čije mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Vesti iz sporta pripremio je Dejan Nikolić.
11: U Unionu su žrebom određeni potencijalni rivali našim preostalim fudbalskim klubovima u play-offu za Ligu šampiona, odnosno Ligu konferencije. Crvena zvezda bi na posljednjoj prepreci, ukoliko eliminiše izraelski HPL Berševu, za protivnika imala pobednika susreta Orhus, Danska, Sabah, Azerbejdžan. Prva utakmica igrala bi se u Beogradu za nešto više od 2 sedmice, revanš 7 dana kasnije. Mnogi se slažu da crveno-beli treba da se nađe u fudbalskoj eliti, međutim, ukoliko ne bude po planu, protivnik u baražu za Ligu Evrope je Viktorija Plzeň iz Češke. Partizan baš nije imao sreće. Ukoliko budu bolji od kazahstanskog Tobola, igrali bi sa španskim Hetafeom, sedmoplasiranim timom La Lige. Prvi meč bio bi u Španiji, revanš nedelju dana kasnije u Beogradu.
18: Pre žreba uprava Crno-Belih predvođena Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem najavila je ostavke ukoliko se Partiza ne plasira u Ligu konferencije. Nekadašnji futbaleri okupljeni oko apela za spas Partizana poručili su da rukovodstvo kluba iz Humske treba odmah da podnese neopozive ostavke. Pitaju se šta se promenilo za samo dva meseca koliko je prošlo od skupštine kluba održane 1. juna. Večera su na programu preostali susreti treće kola Superlige Srbije. Vojvodina je pobedila Maču u Novom Sadu sa 2-0, u toku je duel Železničar Mladost. Na kadetskom prvenstvu Evrope u Beogradu naši rukometaši poraženi su u prvom kolu druge faze od Francuske sa 27-22. Sutra sledi odlučujući duel sa Slovenijom za eventualni plasman u četvrtfinale.
0: Večeras je najtoplije u Beogradu, gde je izmereno 30 stepeni, u Novom Sadu 28, u Somboru 26, Kragujevcu 25, Nišu 24, najsveži na Kopaoniku, gde je izmereno 15 stepeni. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna od 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vesna Lončarević, producent Đorđe Radosavljević, urednik Tina Amić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
19: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
20: Sot presidenti Serbis Aleksandar Vučić bëri thirrje për unitet të popullit serb, duke në duke se hera par që lista serbe ose çdo listë mbështetur nga Beogradi që bën thirrje për unitet nuk fiton në Kosovë, nuk do të ketë më serb në Kosovë. Kjo është arsyeja pse ai përgëzoi serbët në Kosovë që pavarësisht të gjitha vështërsive, dhimbje dhe zemrimit, ata dinë se të sillen për të mbijetuar dhe për të qëndruar në Kosovë. Vučić përsëriti në Shqipov, Republika Srpska se Serbia dëshiron më shumë paqë sepse është e nevojshme për zhvillimin ekonomik. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, njoftoi se Prishtina po politizon çështjen e personave të zhdukur dhe akuzoi autoritetet e Kosovës për friksim dhe arrestimin e serbëve në komunën e Zubin Potokut. Ai deklaroi se Beogradi ka këmbgulur për vite me radhë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe ka pranuar deklaratën për personat të zhdukur dhe ka përmbushur të gjitha kërkeset nga Prishtina për të kërkuar vendet në Serbinë qendrore, ndërsa si pretendon ai, Prishtina pengon punën e grupit punus për personat e zhdukur dhe nuk e përmbush kërkesën për përkrime në 8 vendet në Kosovë. Petković vlerësoi se Albin Kurti dhe Gjelal Sveqa po përdorin çështjen e të zhdukurve për konfrontimin politike me popullin serb dhe sulme ndaj Beogradit. Kryetaria Komisionit për Kosovë dhe Metohi në Kovendin e Serbisë Daniela Nikolić theksoi se Prishtina zbaton një politik kushtëzimi, presioni dhe terrori të tmerrshëm kundër popullit serb, për të cilën nuk ka të drejtë as drejtësi, dhe shtoi se varësia ndërkombëtare ka mekanizma për të parandaluar këtë, por nuk po i përdor. Nikolić tha për Radio Televizionin e Serbisë se arrestimet e serbëve me akuza për krime lufte nuk janë incidente të izoluara, por politika e Prishtinës që synon dëbimin e serbëve. Ajo theksoi se nuk ka më hapësirë për një jetë normale për serbët. Ministria Punët e Jashtme Serbisë njoftoi me rastin e përvjetorit të operacionit Stuhia se Serbia kujton me respekt të thellë të gjithë ata që vdiqën dhe u dëbuan gjatë këtij operacioni kriminal, duke vlerësuar se ishte një nga eksodet më të mëdha të popullit serb në historinë e kohëve të fundit. Ministria kujton se në gusht të vitit 1995 rreth 250.000 serbë u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre shekullore dhe 1.000 1904 persona u vranë kryesisht civil gradat e moshuar, ndërsa 612 personat e tjerë ende janë të zhdukur. Vuajtet e tyre mbeten në kujtesën e përhershme se krimet kundër popullsisë civile nuk duhet të harrohen ose relativizohen, deklaroi Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë në rrjetin social X. Gazetari dhe shkrimtari Živojin Rakočević vlerësoi se ligji për turizmin i cili hyri në fuqi në Kosovë dy ditë më parë është diskriminues dhe përfaqëson një vazhdim të veprimeve të autoriteteve të Prishtinës deri më tani. Ky është vetëm një vazhdim i faktit se nuk mund të shfaqim flamujt ton, nuk mund të kemi bluza me shkronja cirilike ose hyrja në Gazimestan është e kufizuar, si të kontrollosh sikur të hysh në një zonë të sigurt të veçantë, theksoi Rakočević. Sipas këtij ligji, i grupeve të organizuara që vijnë në guji turistike pa licencë të Prishtinës duhet të shoshohet nga një guji turistike lokale licencuar në Prishtinë gjatë qëndrimit të tyre. Një grup qytetarësh protestuar në qendrën të Shkodrës për shkak të punës së qeverisë shqiptare dhe njoftimit për hapjen e konsullatës serbe në atë qytet të dielën ata ecën nëpër rrugët me pankarta dhe flamuj të Shqipërisë, Kosovës dhe UÇK-s me mesazhin se hapja konsullatës serbe është e papranueshme. Nga ana tjetër, Milojka Brajović nga Shkodra vlerëson se ky veprim do të bëjë jetën e përditshme të serbëve në Shqipëri shumë më të lehtë, do të mundsojë njerit fëmijëve serb të punsohet në konsullat. Për analistin Ben Andoni, reagimi negativ nuk është i papritur, shpirti nacionalist është më i fortë se fryma patriotike dhe mbi të gjitha është më i fortë se fryma e bashkëpunimit dhe interesi shumë i madh që kemi si kom në Medveç, Bujanoc dhe Preshev, thot Andoni. Analisti Predrag Grajić beson se hapja konsullatës në Shkodër do të thotë shumë për serbët për shkak të ruajtjes së identitetit dhe lidhjes ekonomike me shtetin nam, ai gjithashtu shpreson që ky veprim do të relaksojë marrëdhëniet në rajon. Mot me diell dhe shumë i ngrohtë me erë të lehtë në drejtim të ndryshëm sipas parashikimeve aktuale, vala e nxehtit do të jetë më e theksuar në periudhën nga 5 deri 8 gusht kur pritet temperaturat maksimale deri në 40 gradë në shumicën e vendeve. Nesër temperatura më ul do të jetë nga 11 deri në 23, kurse ajo më e larta do të sillet nga 35 deri në 40 gradë Celsius.
19: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

Bila je ovo prva Peer Gynt svita Edvarda Griega, svirao je engleski kamerni orkestar, a dirigovao je Raymond Lippard. Iz opusa Vittoria Tomasija slušamo Čakonu u G-molu, svira Nemanja Radulović uz gudački kvintet koji čine Guillaume Fontanarosa i Frederic Dessy violine, Bertrand Kos violista, Anne Biranje violončelistkinja i Stanislav Kučinski kontrabasista.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 31 godina je od operacije Oluja Hrvatske vojske, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, proterano više od 220.000. Centralna ceremonija 31. godišnjice zločinačke akcije Oluja biće održana u Mrkonjić gradu. Prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. U Banja Luci ispred hrama Hrista Spasitelja sinoć je održana komemorativna akademija povodom 31. godine od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. Akademiju Da se ne zaboravi, Marama plava, kao i izložbu Da se ne zaboravi, granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i svodni, organizovao je dokumentacijono-informacioni centar Veritas, a u Parku oslobođenja prikazan je dokumentarni film RTS-a Petrovačka cesta. Predsjednik Srbije boravi u Republici Srpskoj. Drugog dana nastavio je posjetu i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH i mesta u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Poručuje da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku i da mora da se posveti razvoju i napretku ekonomije. Međutim, mora, kaže, da se vodi računa i o tome kako da se izbjegnu opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom. Predsjednik je obišao i Ćipuljiće kod Bugojna, rodno mesto njegovog dede. Tokom večeri ugostio komšije, prijatelje i meštane sela. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, budući da niski vodostaj evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, premijer Đuro Macot je posle sednice kriznog štaba poručio: nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju i električne energije i vode. Kroz Srbiju Dunav je plovan, ali je plovidba otežana, a kritične tačke su Bogojevo, Bezdan, Apatin, Novi Sad, Prahovo i sve ispod Đerdapa. Zbog niskog vodostaja otežana je plovidba i na tačkama Šabac, Mrđenovac, Kamičak. Rekordno nizak vodostaj u prvom delu toka Dunava kroz Srbiju vidi se i bez mernih instrumenata. Vide se i posljedice: tri broda nasukana kod Luke Bogojevo i jedan kod Bezdana. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na Gelendžik u ruskom krasnodarskom kraju porastao je na 7, među kojima je troje dece, dok je više od 40 osoba povređeno. U ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti tri osobe su poginule, saopštio je načelnik oblasti. Ovo je posljednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući rekao da su pregovori upravo u toku i da idu brzo, prenosi Sky News. Istovremeno, Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. U toku je raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor penzionera u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Korisnicima je na raspolaganju više od 2450 ugostiteljskih objekata širom naše zemlje. Pravo na prijavu imaju penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. U Vinči je mobilna ambulanta Ministarstva zdravlja koja, putujući po Srbiji, omogućava građanima da u mesto stanovanja dobiju preventivne preglede, laboratorijsku dijagnostiku i specijalističke konsultacije. Građani Vinče, Leštana, Ritopeka i Boleča mogu da urade laboratorijske analize, EKG, ultrazvuk abdomena, štitne žlezde i krvnih sudova vrata. Sinoć su odigrane dve utakmice trećeg kola Superlige Srbije. Vojvodina Mačva 2-0, Železničar Mladost 0-0. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna od 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

je medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 31 godina je od operacije Oluja hrvatske vojske koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Centralna ceremonija 31. godišnjice zločinačke akcije Oluja biće održana u Mrkonjić gradu. Prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije boravi u Republici Srpskoj. Drugog dana nastavio je posetu i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH i mesta u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Poručio je da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku i da mora da se posveti razvoju i napretku ekonomije. Međutim, mora kaže da se vodi računa i o tome kako da se izbegnu opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom. Predsjednik je obišao i Čipuljiće kod Bugojna, rodno mesto njegovog dede. Tokom večeri ugostio je komšije, prijatelje i meštane sela. Snabdevanje strujom u Evropi ulazi u kritičan i komplikovan period, budući da niski vodostaji evropskih reka ne ugrožavaju samo rad hidroelektrana, već i nuklearki i termokapaciteta. U Srbiji je stabilno snabdevanje, a premijer Đuro Macut je posle sednice kriznog štaba poručio: nisu uvedene nikakve mere prema građanima i ponovo apelovao na racionalnu potrošnju i električne energije i vode. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na Gelendžik u ruskom krasnodarskom kraju porastao je na 7, među kojima je 3 dece, dok je više od 40 osoba povređeno. U ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti 3 osobe su poginule, saopštio je načelnik oblasti. Ovo je posljednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući rekao da su pregovori upravo u toku i da idu brzo, prenosi Sky News. Istovremeno, Teheran ponavlja da trenutno ne pregovara sa Vašingtonom. U toku je raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor penzionera u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Korisnicima je na raspolaganju više od 2.450 ugostiteljskih objekata širom naše zemlje. Pravo na prijavu imaju penzioneri čije mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Sinoć su odigrane dve utakmice trećeg kola Superlige Srbije. Vojvodina Mačva 2-0, Železničar Mladost 0-0. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevna od 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 31 godina je od operacije Oluja Hrvatske vojske koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Srpske krajine. U toj vojno-policijskoj akciji koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine